ފަހެ އެވުރެން ފުރަގަސްދީ އެނބުރި ގެންފިނަމަ ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެވުރެންނަށް ވިދާޅު ވާށ ޢާދު ބާގާ މީހުންނާއި ސަމޫދު ބާގާ މީހުންނަށް އައި ހޮނު ގުގުރީގެ ޢަޒާބު ފަދަ ޢަޒާބެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ކުރަވަމެ

0: ފަހެއް އެވުރެން ﷲ ސަޖްދަ ކުރުމަށް ބޮޑާވެގެން ފިނަމަ ފަހެއް ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ މަލާއިކަތުން އެކަލާންގެ ރެއާއި ދުވާލު ތަސްބީހަ ދަންނަވޭ އަދި އެ ބޭކަލުން އެކަމަކަ ފޫހި ފުޅެއް ނުވޭ
1: ކީރިތު ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއިން ދެންމެ މިގެނެސްދިނީ ސޫރަތް ފުއްސިލަތް ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ތިރީސް އައްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ ތަރުޖަމާ ވިދާޅު ދެއްވާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަނީފް
2: එංහා සතරසයක සාලිස් නුවයි කිලෝහර්ට්ස් මීඩියම් වේව් අඩිහ නුවයි මෙගහර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්
3: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩුව